0: 大家好，我是来自中国华能三河二级水电站应委部的曹家凡。今年是我来到三河的第十个年头。2016年，我第一次来到柬埔寨。十年过去，我亲眼看着这里一点点发生变化。一排排整齐的房屋里通上了自来水，学校里的孩子们也有了更好的学习环境，我也多了一群柬埔寨朋友。刚开始，他们跟着我们一起学技术、学操作，现在他们已经能够独立完成越来越多的工作。他们正在用自己的双手把这座电站、把自己的家乡建设得越来越美好。今年是南美合作启动十周年，十年来，南美国家人文交流更加深入，小俄美惠民项目成效突出。我也见证了中柬友谊桥梁越来越紧密。下面请我的两个柬埔寨朋友讲述他们的故事，谢谢。
1: ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះធីកសលគឺជាវិស្វករអគ្គិសនីមួយរូបនៅក្រុមហ៊ុនសេសានអគ្គិសនីខ្សាច់កម្ពុជាហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដល់ពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់វេរីអគ្គិសនីសាងកប់សេសានលុចរិះដំបងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ភ័យហើយនឹងពិបាកក្នុងការមើលប្លង់ហើយនឹងអានសៀវភៅណែនាំផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនបងប្អូនជំនាន់ក្រោយដល់ពេលដែលឃើញប្រកបកាន់ប្លង់ហើយមកសួរខ្ញុំខ្ញុំក៏នឹកឃើញដល់រឿងខ្លួនឯងកាលពីមុនផងដែរខ្ញុំនឹងខិតខំបង្រៀនបងប្អូនជំនាន់ក្រោយឲ្យកាន់តែខ្លាំងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងខិតខំបណ្ដុះបណ្ដាលវិស្វករអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាយើងឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងសូមអរគុណសៀសៀ